Baitu ronyen tonya 20 moraj na 9 minutos, chovano kopi no dukani, wajibu wili diko na 20 moraj na 20 minutos, di maya zelo kingwa imba moda o shomeni, ni shome, onloga di Kelly na Candy Style, oteme, buona iti.